0: In Vietnam, home prices are soaring.
1: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
2: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
0: As investors bet big on property.
3: Land never loses its value.
0: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
4: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
0: Inside Thursday on CNA.
5: Come with me.
6: We've never seen this before.
7: I'm going places.
8: This is our only chance.
9: Is that the best you can do?